0: Butika.
1: D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
3: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio. Mm. Sir GP.
2: Yes.
3: Ang BCO, mamahimo ng tambal.
2: Uy.
3: Gamito na siya panambal. Mm. Unya, magduda pa jud mo. Kinanglan dugangan pa jud ninyo ang pagsulay. Ang kombinasyon nato nindot kayo. Minusan mi kung BCO ra. Unya, minusan pod mi kung D3 ra.
2: Oh.
3: Mo nang among gisagol o giusan ning duha, D3 o BCO. Oh, D3 Bio na ang gipasabot Sir JP, no?
2: Mm.
3: Ang D3 Bio, ang iyang extra virgin coconut oil, gipang-apod-apod ni Cabinet Member Carlo Nograles sa mga hospital. Kay man, nagtuo siya isip usan ni siya ka-inisyatibo aron maprotektahan ang health sa mga medical workers o health food sa mga gaanto sa COVID.
2: Correct.
3: D3 Bio, makapatay dyan o bisang unsang klase sa virus o bisang unsang klase sa pathogens, mabakterya, fungi, kayang-kaya dyan asa
2: okay.
3: D3 Bio.
2: Mm.
3: Dili ra ni Mayo sa imong utok, dili ra pud maayo sa imong kasing-kasing, dili lang sa imong atay, dili ra sa imong pangras. Ang kamaayo nini galihok jud sa tibuok nimong lawas bisan pa ang imong gana.
2: Ang imong appetite nga gi-control sa imong ghrelin ug leptin, kaya jud kontrolo ni D3 Bio tungod sa medium chain triglycerides nga naga-control sa imong hormones. Mga kinahanglanon sa imong hormones sama sa saturated fat, mga parte sa extra virgin coconut oil.
3: Sir JP, pwede ba nga atong ingnon si D3 Bio nga D3 Bio patya na lang na si hunger hormone?
2: Pwede siguro no, aron di tamo tambok.
3: Mm.
2: Si hunger hormone, monis ghrelin.
3: Mm.
2: Unya, pagahuman, may gitawag ni siya nga insulin-like peptides. Mauni nga ang duha ka mga hormones nga makapagutom nimo o kini siya, makatrigger pod sa tuang hypothalamus nga maoy sentro pod sa kagutom sa tong utok, iya kining gisugo ang mga neurons. Kining mga neurons maoy magaproduce sa imuang ghrelin o hunger hormone. Si ghrelin o si insulin-like peptide.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo. Kung usaw ang pagpagamay, isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika.
2: Dili ka kinanglan mukhaon sa tanang higayon.
3: Hmm.
2: Dapat mag-practice po ka sa gitawag niya intermittent fasting.
3: Magpagutom.
2: Oo, kinanlan mag-jita ka.
3: Hmm. Manang gusto na lang na ako pat yun ang grillin aron dili na kugutomon sa
2: minus,
3: GP.
2: Minus gastos pa, no? Gustong pat yun ni Dr. Mil si Ghrelin. Because si Ghrelin muna i-trigger aning why sulod imong tiyan. May mga sensors na diyang dapita.
3: Moingo na ang imong utok, hoy! Wala na ko'y sulod.
2: Oh.
3: Mangaon na ta. Gutom na. Mangaon na ta.
2: Maingon dyan ang imong utok nga, sige, mangaon na ta. Unya dayon, makabati na dyan kung magutom ka.
3: Mm.
2: Kay man, ang imong utok, nag-trigger ni Ghrelin nga mukhaon na ka.
3: Ganahan ako, Sir JP, nga mas utokan pa dyan ang akong utok kaysa karon.
2: Mm.
3: Unsaon man, Sir JP,
2: oh.
3: Para kung gutmo na ko, moingon ra, sagdira na. Ayaw raging na si Bus, napay daghan diha sa iyang tiyan o. Ang imuhang tambok, ang buyon.
2: Ano taan ang tambok sa imong tiyan? Pag inom ni mog D3 Bio, ang iyang gibuhat kay may medium chain triglyceride dayon, immediate source of energy para sa imong lawas. So mauna nga ang selula, ngaingon nga sa imong utok nga gutom na siya pero busog na. Kay naaman diyon siya instant energy.
3: Kay balo na ko Sir JP, moinom kog D3 Bio dayon butangan ako binder.
2: Oh.
3: Ang purpose ana is para dali ka mabusog kung mukaon ka. Kay kung dako ang imong tiyan, dugay ka mabusog.
2: Mm.
3: Madaghan ang imong kaon. So mao nang kinahanglan hugot siya, usa ka mukaon, magbinder usa ka aron dili ka makakaon og daghan.
2: That is manually activating your sensors.
3: Mao ni rason Sir JP nga ang palakaon sa sige ni mog kaon, magsige pug dako ang imong tiyan. Mudako jud ang tiyan sa tao kung mag sobrang kaon. Unya, mahibal-an na lang dahil ni mo Sir JP nga gadako na nga gadako ang iyang kaon. Akong nasigpatan Sir JP mo ni dili ra usa ka soft gel kung gusto nimo nga masupres ang imong appetite.
2: Mm.
3: Kinahanglan daghan.
2: Daghan.
3: Kinahanglan mas daghan ang imong imnon nga D3 Bio. Nakanindot ani Sir JP ang D3 Bio kay bisag daghan ang imong inumon, dili jud ka masobrahan sa vitamin D3. Mao na diha ang sekreto.
2: Wala tay oras Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hinaroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
2: Dili abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
6: Handos balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
6: Handos Balita.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
7: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal, gitanaw sa Senate Committee on Energy ang posibilidad nga tangtangon ang 12% value added tax o VAT nga gipatong sa system laws sa kuryente aron maubos ang bayranan sa mga konsumidor. Sumala sa mga senador, ang system laws mao ang gidaghanon sa kuryente nga mawala sa transmisyon o distribution tungod sa mga hinungdan sama sa kainit, resistance sa mga linya o illegal nga koneksyon. Bisan pa nga dili kini direkta nga magamit sa mga panimalay, apil gihapon ang system laws sa kalkulasyon sa bayranan sa kuryente. Matud sa mga senador, doble ang kabugat nini alang sa mga konsumidor tungod kay una silang mubayad alang sa nawala nga kuryente o dugangan pa kini o 12% VAT. Sa bagagaron, adunay 11 ka balaod noon sa Senado nga nagtumong sa pagtangtang o pagrepaso sa mga system laws charges. Gitanaw sa mga senador nga ang pagtangtang sa VAT sa system laws mahimong usa sa unang nga mga lakang aron dali nga muubos ang bayranan sa kuryente, samtang gipangita pa ang mas lapad nga reforma aron masulbad ang mga issues sa sistema sa elektrisidad sa nasod. Gilauman nga ipadayon sa Senate Committee on Energy ang mga diskusyon o bagtuon sa mao nga mga balaod noon aron matino kung unsaon paghatag og dugang nga mga kahupayan sa mga konsumidor nga nagatubang sa taas nga bayranan sa kuryente.
1: Handos Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita. Balitang International. Handos Balita.
7: Kini mosunod nga mga balitang international, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kay ehe arthritis, tasog uric acid, asog suga sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaanggun ug bayang panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy, sa iyongon mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Queen Villa Bisayang Manok Espesyal, nagbaligya sa mga lamian nga klase-klaseng espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o uban pa. Gawa sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-lain nga putahi sa baboy, isda o baka. Queen Villa Bisayang Manok Espesyal, emutang sa National Highway Palaslan Tayasa ni Gross Rental, nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig ug Juni Ganti. Alang sino mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos Balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita.
7: Sa detalye na sa itong Balitang International.
1: Handos Balita.
7: Nakarecover ang mga representante sa gobyerno sa Syria o mga opisyal sa International Atomic Energy Agency o daghang tonelada sa nuclear material gikan sa saka lugar sa Deir Ezzor, Syria niadto nga Miyerkules, Agosto 19. Sumala sa pahayag sa gobyerno sa Syria ang maong lugar na diskubrihan niadto nga miaging bulan o gituhang usa ka sekretong pasilidad nga mahimong nalambigit sa saka illegal nga programa sa panuki-duki bahin sa nuclear atol sa administrasyon sa kanhing leader nga si Bashar al-Assad. Matud sa IAEA Director General Rafael Mariano Grossi, gitugutan sa kasamtangang gobyerno sa Syria ang mga eksperto sa IAEA o mga tigpaniid sa United Nations nga maka-access sa maong lugar. Tumong sa mga pag-access ang pag-ihap o pag-verify sa mga nuclear material, lakip na ang pagbutang niini ni ubos sa tukma nga mga lakang sa seguridad o international nga safeguards samtang gipahayag ni Syrian Foreign Ministry Assad al-Sibani nga adunay katungod ang Syria sa paggamit sa mga nakuhang nuklear material alang sa civil o malinawon nga mga katuyuan subay sa mga international nga obligasyon sa nasod. Iklaro usab nga wala pay kompirmasyon nga ang maong nuclear material gituyo alang sa paghimo og nuclear sa armas. Apan ang pagkadiskobre sa maong lugar nagpatungha og posibilidad nga aduna pay ubang pasilidad o nuclear related material sa Syria nga mahimong tukion sa IAEA isip kabahin sa padayong inspeksyon og verification.
1: Andos balita, andos balita.
7: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Andos balita, balita. Balitang sports. Andos balita, andos balita.
7: Ini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tomarandel tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggal leaf extract. Ang mga sagol adunay antifungal, antibacterial, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tuod gyud na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banan og masahi Siva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Love You Karinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarsa Restaurant in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Andos balita, andos balita, balita.
7: Oras sa Pilipinas alas 8:13.
1: Andos balita, andos balita, balita. Balitang sports. Andos balita, andos balita, balita.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Welcome sa programang Tudling sa Mga Garay. Kini atong programang Tudling sa Mga Garay, pasinsyahin ninyo, inyong Kuya Cardo, akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. No, para nga maghatag ninyo lingaw o ingon man mga informations regarding sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ubay po na itong mga product, no? Sa RSV Life Care Marketing Incorporated, naghantag mga produkto. Ay, ubay-ubay, gilpon. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Hemo Aid, Wonder Herbal Coffee. Ay, mga produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Labagan tayo Wonder C Plus, no? Oh, sabi, mahisgutan na ito. Sabi, deep food. Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, og tablet. Capsule. Kompleto na. Alang ka din yung tanon, mga pinalanggan, ding paminaw.
4: Tungod sa gugma sa Ginoo, namugna ang kalibutan. Og nataw ang duha kanilang si Aba, si Iba, o si Adan. Tanang mga maayong butang gihatag sa paraiso nga ilang gipuy-an. Panlagi ang tao walay katagbawan, nahimo nila ang gidili sa Ginoo nga atong amahan. Gikan niadto sila gihinginlan sa paraiso nga kanhi ilang gipuy-an. Sa dapit sa bag-o nilang Pinoy-anan, nataw ang daghang mga kaliwatan nga mao kita karon niining kalibutan. Among langit nung amahan, tabangi kami sa among pagpakabuhi niining kalibutan. Pagpakabuhi nga puno sa pagpakaaron ingnon, puno sa kahakog sa bahandi, ug labaw sa tanan tultuli kami sa mangitngit na mo nga dalan. Mahayag unta apan mangitngit kay napuno man sa kahilayan. Ginoo, kunon sa manang bahandi nga karon among naangkon, dili unta kami magpaulipon niini, magpatabo niini. Inunoa mo untang ipaubos sa among garbo aron kami makapaambit sa uban kay laming tanang igsuon man sa mahal nimong atubangan. Parang pagtuman sa balang pulong dili ra basayon. Kasama kini sa mabugat nga krus nga atuon niyang pasaan. Sa unahan nagpaabot ang masakit nga kamatayon. Napanuyoon niya nining tanan dito sa laing kalibutan. Kauhaw ang kagutom di na nato pagabation. Kung kita magmadaogon, magmalampuson sa mga pagsuway nga atuon niyang sagubangon. Kining tanan kita mangayo og panabang. Sa atong langit ng amahan nga mo'y tag-iyas tanang butang. Awas og galag kaniya ta ihalan. Isa man ang tagiya sa kinabuhi kang hinunaman. Ang kinabuhi nga angay natong ampingan, kay gasa og grasya kinihinatagikan sa kalangitan. Hinatag sa atong langit nung amahan, nga mihalat siyang dugo alang sa atong kaluwasan.
3: Alang to kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay. Nonoy Sonyega doon lang.

0: Okay, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw kung alam mo lang, kung alam mo lang sana. Ato na ko? Kuya Cardo Villaronte may ngon ang Diyos atong alagaran, pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, la una, 35.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mapapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mababaing mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit dito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Bayburoy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: bago hilabi na gyud sa saksak nga namin nagkaroon ining atak na nininga kagabhion. Samtang adu pa ilain nga mga naglantag namin naw, napudya nga naglantaw si Ma'am Jalevi Alba, si Ma'am Bilin Kalihan Salisi. Matapatong niya, naglantaw siya asa Paranaque. Itong balikon kay layo rabadi kang Ma'am Bilin Kalihan Salisi nga pagtimbaya. Good evening bye, Ronnie bye. Shout out sa mga pamangkin ko diha kay LG Kalihan Sabanal, Rica Kalihan Ruiz. Dayon, napo diya si Ma'am Aliho Cheche nga naminaw karon. Napo diya si Ma'am As Sunyiga. Iyon sab si Grants Rice. Okay, mayong gabi diya. Bye. Kumusta? Okay. Kumusta rin mo bye, Pilipi? Ang asa karon bay, nauli ka sa Negros Mike, doon nagyabong ka sa Tugi Garaw bay. Okay din eh, Nick Moto Vlog. Good evening bay, shout out ko sa tanan nga naglantaw karon. Okay, dayon, doon na pala in si Ma'am Jalevi Alva, maayong gabi ibay. O, ni Ma'am Aliho Cheche, hello, maayong gabi ibay, shout out from Barangay Bago, Ma'am. Ani, naminaw ako dey, kanang naami. Dire naglantaw nimo. Okay, gikan ni Ma'am Aliho Cheche nga naminaw karon sa atong panag-uban sa Tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Nya. Ato pagkuha mga pagtimbaya po sa saksak ha, sa tanan ng mga Alfonso o mga Kabarsi pamilya. Pinaguluhan niya ni Boss Rodchi Alfonso Kabarsi. Og sa tanan ha, nga naminaw karon, maayong gabi sa pagkay doon ay miapas ha, doon ay miapas mga bay o mga kahandos. Okay, matapato ni by Grants Rice, naglantaw ko, bay, dire, Tugi Garaw. Okay, tugyapong-yapong di si by Pilipis sa Tugi Garaw. Binakog na uli siya dire sa Negros, kay muli ka bay, hapit dire sa matuog bay ha. Okay, ato magibiyaan ang ato nga barangay nga tong iskwelahan kanito sa Barangay Kambay. Ikaw naka sa Tugi Garaw, ako diri sa Matuog, Tayasan Negros Oriental. Tayasan lang gyapon bay. Napo diya si Bay Willie Torres nga ato nga nagkanta sa Nasaan ang Liwanag nga paborito nga kanta ni Ma'am Alma Escarpe. May gabi na ni mo Bay Willie Torres kaba ni Day DC Torres nga bisag mag-edad nabinta DC lang gyapon. Di na tamaglangay mga bay, ani-ana ang sugilanon ni Boss Dindo Avrin Silio Vlog sa ito nga Tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Dear
1: by Ronnie Bay.
0: Maayong gabi idiha kanimo by Ronnie Bay o sa tanang mga suking tigpaminaw sa imong matahum nga Tulumanon nga mauang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Sa matag higayon nga atong balikan ang kagahapon, dili lamang mga panghitabo ang atong nga mahinumduman. Atong mahinumduman ang mga tao nga mituo kanato, ang mga sakripisyo nga wala nato dayon makita, ang mga luha nga gitago o ang mga damgo nga bisan lisod wala gyud nato pasagdi. Mao kini ang hinungdan nga nung akong gipaambit kaninyo ang pipilag kapahina sa akong kinabuhi. Usa ka sugilanon sa pagpaningkamot, paglahutay, paglaom ug labaw sa tanan, pagpasalamat. Byron ni Bay, ako si Dindo Abrincilio Vlad. Menyo, residente diri sa Kang Abukay magtuhaw Tayasan. Uga akong ipaambit kaninyo ang pipila sa akong nga mga lama sa kagahapon. Gikan sa akong nga pag-eskwela sa elementarya, high school hangtod sa college. Tinuod man nga usa ako kaanak sa usa ka pobreng pamilya. Ang akong papa usa lamang ka fisherman. Samtang akong mama usa ka housewife. Ug usahay manglabas sa mga silingan aron makatabang sa mga adlaw-adlaw nga panginahanglan. Apan akong nasabtan sa sayo pa nga ang kakabus, dili kinhanglang mahimong pader sa usa ka damgo. Usahay ang kakulang maoy mahimong hinungdan aron mas muligon ang atong kasing-kasing ug mas maningkamot kita alang sa kaugmaon. Naningkamot pag-ayo ang ako nga mga ginikanan nga mapaiskwela ko. Gikan ko sa daycare o kindergarten hangtod sa grade 1 hangtod sa grade 6. nakagraduar ko sa City Central School sa Dumaguete City, Negros Oriental. Pagkahuman, nag-high school ko sa Villa Flores College, usa ka private school. Aduna sab ko'y koneksyon sa pamilya Villa Flores tungod kay ang akong mama, si Ferina Rodriguez Villa Flores. Kabahin ini nga pamilya, ang among mga pariente usab, adunay mga kagikan sa tayasan. Lakip ang igsuon sa akong lula nga si Lulu Tuting Rodriguez. Sa akong upat ka tuig sa high school, dili lamang pagtuon ang akong gihimo. Nahimo sab akong varsity player sa table tennis o basketball. Gikan sa first year hangtod sa akong graduation. Daghan kayo kong mga handumanan niadtong panahuna. Manghigayon sa kadaugan o kapakyasan, kakapoy o kalipay. Apan ang tanan, nahimong bahin sa akong pagkatao karon. Pagkahuman ako og high school, nakahuna-huna ako. Nga tingali, kutob na lang dito ang ako nga pag-eskwela. Abi nako, ang akong damgo, kutob na sa graduation sa high school. Apan adunay duha ka tawo nga wala gyud niundang sa pagtuo kanako. Ang akong mama ug papa. Miingon sila kanako. Anak, ayaw og undang. Sayang ang imong mga grado sa elementary ug high school. Kana nga mga pulong, yano lamang paminawon. Apan hangtod karon, nagpabilin kini sa akong kasing-kasing. Ang akong papa, nga usa ka mananagat, maningkamot sa pagpangita og isda. Kung adunay kuha, iyang ibaligya aron makatabang sa among pamilya. Ang akong mama, usab, naningkamot sa iyang kaugalingon nga paagi aron mapadayon ang among paginabuhi. Sa ilang gamay nga kita, ilang gihimo ang tanan, aron adunay kaugmaon ang ilang anak. Ug sa usa ka higayon, miabot ang oportunidad nga mahimong working student sa pamilyang lawas sa Dumaguete City. Niadto panahuna, si retired General Raylindon Lawas nga kanihipi sa police station sa Dumaguete City ug karon City Councilor, nahimong usa sa mga tawo nga nakatabang sa pagpadayon sa akong panganduy.

iligyud na ko kalimtan. Ug kanimo bayron ni bahay, daghang salamat kay gihatagan ko nimo og higayon nga ipaambit sa imong programa ang akong mga

og usahay ang ginikanang gamay ra og kita, maupah ang makahatag sa pinakadakong panulundon ang edukasyon, maayong pamatasan, paglaom og pagtuos sa kaugmaon. Busa ang akong sugilanon, dili lamang sugilanon sa akong kaugalingong kalampusan.

Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabilin sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtuma.

0: the Bio-Nutrition Formula. MV More, the Bio-Nutrition Formula. Take more. Live more.
1: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang kasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan.

Mga anak na nagidalugunong kabulan hangtod wala pa'y lima katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak o pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center.

pinapod. Okay, salamat ha nga. Tungod sa tulumanon nato nga mga lamas kagahapon, atong napadungog, napabati, mao nga tulumanon. Kanyang kaagi, nga ni Boss Dindo, unya namina yung mga silingan, unya natandog ang mga balatian o dughan sa iyang mga anak nga nakapaminaw sa mao nga sugilanon. Yeah. Buto'y magsilbihan nga leksyon na ito nga kamunga naminaw diya ha? Nga dili babag ang kawalad o

0: Mo kana mo parejos sa body fats no o sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokintik pa ang naasa Hardmax Extremes no usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali no di ba matud pa sa uban ka dragon meal
1: yes, doc.
0: No sa ibang mga pinulungan tungtong katkat sa naay ali
1: ha di ba
0: wala kana mga sokintik pa now sumala pa

0: possibility dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
1: Yes.

0: mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an karon sa tuang tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga station manager nga mao si Bus Ayan Hanila Hato, o ban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may gabi pag-usab ka natong tanan. Mga bay, atangi ko sa Lunes pohon, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:35 ang tagnas sa kabuntagon. Ito nga tulumanon ang handos balita. Pagkagabi eh, balik ta sa ito nga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamaw nga panultiun. Ngayon ka na yun, bisan kabus kaman. Apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon. Bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.